6 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 25 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹی سی ایس کمپنی نے مبینہ تبدیلی مذہب و جنسی ہراسانی معاملے میں مشتبہ ملزمہ ندا خان کو پناہ دینے والے چھترپتی سمبھاجی نگر کے ایم آئی ایم کارپوریٹر متین پٹیل اور مکان مالک حنیف خان سے ناسک کی کرائم برانچ میں کل تفتیش ہوئی۔ متین پٹیل کا موبائل ایس آئی ٹی نے ضبط کیا ہے۔ ان پر یہ الزام ہے

0: کیا ہے۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ معلومات چھپا رکھی تھی کہ ندا خان کرائے پر مکان لینا چاہتی تھی۔ بیڑ ضلع میں 15 مئی سے ہونے والی شدید غیر موسمی بارشوں نے فصلوں، باغات، زرعی ڈھانچوں اور املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس ضمن میں بیڑ کے رکن پارلیمان بجرنگ سونونے نے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس، وزیر زراعت دتاتریہ بھرنے اور ضلع کلکٹر ویویک جانسن کو خط لکھ کر نقصان کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ مراٹھواڑہ کے کئی مقامات پر کل غیر موسمی بارش و ژالہ باری ہوئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر میں کل قبل از مانسون بارش ہوئی۔ ضلع کے پھلمبری شہر سمیت تعلقے کے کئی مقامات پر بارش کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی ہے۔ جالنا شہر سمیت ضلع میں کل شام بارش ہوئی۔ بھوکردن تعلقے کے حسن آباد، شیرج گاؤں، بورور، کیدار کھیڑا، راجور میں ہلکی تا درمیانی بارش ہوئی۔ لاتور ضلع کے کئی علاقوں میں کل بھی شدید بارش ہوئی۔ نیلنگا تعلقے کے جاؤ، ننن، جویری، جوڑگا و دیگر دیہاتوں میں زوردار بارش ہوئی۔ کچھ مقامات پر طوفانی ہواؤں سے درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئی۔ اوسا تعلقے کے کھوروسا، کلاری اور دیگر گاؤں میں بھی زوردار بارش ہوئی۔ اچانک ہوئی بارش سے عوام کو کچھ راحت ملی لیکن کسانوں کو نقصان ہوا۔ دھاراشیو شہر و علاقے میں کل ہلکی بارش ہوئی۔ بیڑ ضلع کے ماجل گاؤں کے لاول علاقے سمیت آشتی اور پاٹودا تعلقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری ہوئی۔ اس سے زراعت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ امبا جوگائی شہر و اطراف میں آدھی رات کو مسلادھار بارش ہوئی۔ اچانک ہونے والی بارش سے ماحول ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ناندیڑ ضلع کے ماہور تعلقے کے دہے گاؤں علاقے میں کل تیز ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہوئی۔ اس بارش سے فصلوں کے نقصان کی اطلاع ہے۔ ودربھ کے کچھ مقامات پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ کل ریاست میں سب سے زیادہ درجہ حرارت برہم پوری میں 47.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 2 دنوں میں کوکن وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ کے کچھ مقامات پر بارش ہوگی، جبکہ ودربھ کے کچھ مقامات پر گرمی کی شدید لہر ہوگی۔ غذائی قلت سے پاک جالنا کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضلع کلکٹر آشیمہ مٹل نے تمام متعلقہ ایجنسیوں سے تال میل سے کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ وہ کل مشن نیوٹریشن جالنا کے تحت ضلع خواتین اسپتال میں تربیتی پروگرام کا افتتاح کرنے کے بعد مخاطب تھی۔ اس کیمپ کا مقصد ضلع میں غذائی قلت کے واقعات کو کم کرنا اور بچوں کی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ بیڑ ضلع کے سرسالہ میں بدھ کی تصویر کی نقاب کشائی اور وہار کا افتتاح عمل میں آیا۔ تقریب میں بھکو سنگھ، عبادت گزاروں اور شہریوں نے شرکت کی۔ مہو کے بھنتے ڈاکٹر دھمدیپ مہاتھیرو اور بودھ گیا کے بھنتے پرگیا پیو کے ہاتھوں پرچم کشائی ہوئی۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ پہلے مرحلے کے پدم ایوارڈ صدر جمہوریہ کے ہاتھوں تفویض۔ مہاراشٹر کے 8 معززین کو مختلف شعبوں میں ان کی کامیابیوں کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 15 مئی کے بعد سے چوتھی بار اضافہ۔ سپریم کورٹ نے نیٹ امتحان میں بے ضابطگیوں پر کیا اظہار تشویش۔ پیپر لیک معاملے میں پونے کی منیشا حوالدار کو 6 دن کی سی بی آئی حراست۔ حج کے رکن اعظم عرفات کے قیام کی آج ادائیگی۔ اور مراٹھواڑہ کے بیشتر حصوں میں غیر موسمی بارش و ژالہ باری۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: FM بینڈ 101.7 میگا ہرٹس پر آکاشوانی سے چھترپتی سمبھاجی نگر کیندر ہے۔ شروتو سکاڑ سے 9:10 آنی 40 سیکنڈ جالیت پرسارت کرتا ہوت رنگ ترنگ ہا ہندی چترپٹ سنگیتا چا کاریکرم۔ کاریکرمات سروتیلا ایکویات اراؤنڈ دی ورلڈ یا چترپٹاتل شاردا یانی گالیل حسرت جائپوری یانچ گیت سنگیتکار شنکر جائکشان۔

نمگیال انسٹیٹیوٹ آف تبتولوجی کا بھی دورہ کریں گی۔ یہ ادارہ نایاب مخطوطات اور بودھ ثقافتی فن پاروں کی حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ ناتھولا درہ جائیں گی اور گینگٹوک میں سکم یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب میں شرکت کریں گی۔ اپنے دورے کے آخری دن وہ سکم پولیس کو بھارت کے صدر جمہوریہ کے پولیس کلر میڈل سے نوازیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سکم ملک میں ایسی 15ویں ریاست بن جائے گی جسے باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجستھان میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر سانچو سرحد چوکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس علاقے میں سرحدی حفاظتی دستے کے عملے سے بات چیت کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں خود کو وقف کر دینے پر ان کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی خطوں کے لیے درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا۔ اس پہل کے تحت تعلیم، سڑکوں، بجلی اور روزگار کے موقعوں سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بین الاقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا۔ باڑمیر، بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن دیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ آج دیر گئے جناب امت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ مرکزی وزیر وزارت داخلہ، راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تال میل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ خبروں کو یہ بلٹن آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ بچاؤ ٹیم کے ذریعے گلمرگ میں کیبل کار میں پھنسے ہوئے 300 سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ بچایا جانا بھارت کی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرات اور اشتراک کا اظہار ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے چیلنجوں سے پر کارروائی انجام دینے کے لیے بھارتی فوج، جموں و کشمیر پولیس، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ بھارت اور امریکہ نے آج ایک دو طرفہ فریم ورک پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانا ہے۔ یہ اہم معاہدہ نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک دوسرے کو سونپا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس فریم ورک سے متنوع سپلائی چین کو استحکام ملے گا، دونوں ملکوں کو مالی معاملات سے متعلق تعاون میں مدد ملے گی اور اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کے مؤثر بندوبست میں بھی مدد ملے گی۔ تمل ناڈو میں 3 اسمبلی حلقوں مدورن تکم، پیرندرائی اور دھارا پورم کو اے آئی اے ڈی ایم کے سے وابستہ 3 ارکان اسمبلی کے استعفے کے بعد خالی حلقے قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سیٹیں اس لیے خالی ہوئیں کہ اسپیکر نے کل ان کے استعفے منظور کر لیے تھے۔ اس سے پہلے تریچی مشرقی حلقے کو بھی خالی قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ وزیر اعلیٰ جوزف وجے نے، جنہوں نے 2 حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی، تریچی مشرق سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈا بڈی کے پلانی سوامی نے ان 3 ارکان اسمبلی کے استعفے کو منظور کرنے کے اسپیکر کے فیصلے کی نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت سمیت دنیا کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین حج منا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ طلبیہ کا ورد کرتے ہوئے میدان عرفات پہنچے، جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ عازمین وہاں توبہ و استغفار میں دن گزار رہے ہیں۔ عازمین حج مسجد نبرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور شام کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج کرام کل صبح منا واپس آ جائیں گے، جہاں وہ شیطان کو کنگریاں ماریں گے اور جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ اتر پردیش میں لو سے کوئی راحت نہیں ملی ہے کیونکہ بہت سے مقامات پر درجہ حرارت 43 سے 47 ڈگری کے درمیان چل رہا ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے آج یا کل کیرلم پہنچنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے کی جانب سے مانسون کی آمد کے بارے میں باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کوالیفائر 1 میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس میچ میں جیتنے والی ٹیم سیدھے آئی پی ایل کے فائنل میں پہنچ جائے گی، جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر 2 کھیلنے کا موقع ملے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ کواڈ گروپ نے مستحکم، محفوظ اور مضبوط

0: توانائی کے مارکیٹس کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا. بھارت اور امریکہ نے اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی کان کنی اور انہیں قابل استعمال بنانے کے بارے میں اہم سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے راجستھان میں سانچو سرحدی چوکی کا دورہ کیا. انہوں نے ریاست کے سرحدی خطوں میں درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا. سعودی عرب میں لاکھوں عازمین آج فریضہ حج ادا کر رہے ہیں. اور آئی پی ایل کوالیفائر ون میں آج شام دھرمشالہ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ایف ایم بینڈ 101.7 میگا ہرٹز پر آکاشوانی سے ہے چھترپتی سمبھاجی نگر کیندرا ہے. دوپارچے 2 वाजले आहेत. प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत.